0: Msakazo izi lo mzansi uhlela imbizo. All right, all the way from Empangeni nokhulela ke Mlazi igama lakhe ke nguBrenda Mtambo. Okay. Amaculo ke kagogo. Okay. Sikhasa kama singanje singena kuzona ke izindaba ezokubumbana kwehora lesikhombisa uzusiphe wakadodi wakadidi sike sengidluleke ngemzuzu kwehora lishayela ihora.
1: Bethile ke insimbi yesixhenxe kwindaba zezilomzantsi gamalam ndinguzusiphe ndingowakwadidi. Umbutho i-ANC kwaZulu Natal uzithembile ukuba uza kuphumelela kunyulo lorhulumente basekhaya.
2: Lezi izindaba zezwi lomzantsi.

Sibonga kakhulu ngena kuhlabusile umntaka shoze yosinikeza indaba zokubombana kwaloko ihora lesibili sigaba ke sokugcina ke salo kuhlelo ngale kwaloko ngo 3 silibeka phansi uhlelo kuyobe sekufika ke la intombi esemabomvweni iyobe sekuphathele ke uhlelo sigeqa magula drive show so na kanjani ke lana idudula zikushaya lapha ke u6 la kuyobe sekufika khona ke la umahlase kodiwo manohlelo sihlubudlubu ikhosini

lomzansi. Izwi lomzansi, izwi umehluko. Izwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM.